ganske god start. Ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det, og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss I Endre. Riv meg litt I øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener. Passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizze om et litt øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier I vente.

ganske god start. Er ikke dårlig å få god musikk i øret med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det, og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss og si, Endre, riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener. Passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizse om et litt øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier i vente.

er jeg spent. Hva skal vi finne på I dag, mon tro? Skal vi se, 14. Der vi. I dag... I dag skal du finne frem kake. Det den såkalte strawberry shortcake day I dag. Vet ikke hva vi skal kalle den på norsk, men det en jordbærbasert kake I hvert fall. Veldig, veldig god. Det en dag for alkohol, hadde nær sagt heldigvis, eller dessverre, litt avhengig av hva du trenger I dag. Det for eksempel bourbon-dagen I dag. Dette jo litt sånn I whiskygata. Og så det også gin-dagen. Jeg kan godt like en god gin, men da skal det være en god gin og ikke en hvilken som helst gin. Og så har vi den store, og dette en verdensomspennende markering, den store strikk-offentlig dagen. Her handler det om å ta med seg strikketøyet, sette seg ned et sted og strikke I vilden sky, mens folk kan gå forbi og se hva du gjør. Det kan jo være en inspirasjon til andre. Hvem vet?

ganske god start. Ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det, og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss I Endre. Riv meg litt I øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener. Passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill I forhold til quizzen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk I så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizse om et litt øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier I vente.

ganske god start. Ikke dårlig å få god musikk å høre med en gang. Hvis ikke den passet, så kan det være at neste låt passer, eller låta etter det. Og if all else fails, som det sier på engelsk, så kan du simpelthen ta kontakt med oss i Endre. Riv meg litt i øret her. Endre, nå må du spille, og så setter du den låta du mener. Passer deg best på en dag som dette. Og det gjelder også hvis du har noen innspill i forhold til quizzen, du ønsker å avpasse svaret ditt, du har ingenting å si, men du har et innmari flott bilde av bikkja eller en meme, få deg gårde. Bruk i så fall sosiale medier. Jeg på dem alle sammen, og ikke bare de som du tror alle på. Jeg på type Telegram og sånne ting. Så søk meg opp. Endre Lundgren heter jeg på dem alle sammen. Og nå må du skru på de små grå. Vi skal ut og quizse om et litt øyeblikk. Jeg har et tema, jeg har ledetråder, og forhåpentligvis så har du en seier i vente.

Du hører på Sørlandsradioen. Dette morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren. Dette

0: håper dagen har startet helt perfekt, men uansett hvordan den har startet. Hei, jeg heter Endre Lundgren. Dette morgensendingen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

0: Dette lett blanding på Sørlandsradion med meg, Kyrredal.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri.
2: Det sommer og ferie

Da vi I gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det jo litt opp til deg da. Dette på en måte en sånn lagsport. Det blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som I gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat I sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig. Det handler om fotball, VM og alle de andre ting som foregår. Og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn I sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst. Men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd I hvert fall. Det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette I gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

I vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen. Det er sommer.

Sørlandsradioen, og det er mange måter du kan høre oss på. Jeg vet ikke hvordan du får oss inn akkurat nå, men det en del muligheter. Hvis du bor øst I Agder, så kan du for eksempel slå på FM 88,5 eller DAB. Der står det Sørlandsradioen I displayet, skal være greit å finne fram. Hvis du drar lengre vest, da FM-frekvensen 107,7, og med DAB så det det samme. Vi har god dekning langs hele Sørlandskysten.

vi I gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det jo litt opp til deg da. Dette på en måte en sånn lagsport. Det blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som I gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat I sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig. Det handler om fotball-VM og alle de andre ting som foregår. Og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn I sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst. Men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd I hvert fall. Det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette I gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

vi I gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det jo litt opp til deg da. Dette på en måte en sånn, sånn lagsport. Det blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som I gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat I sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig. Det handler om fotball, VM og alle de andre ting som foregår. Og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn I sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst. Men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd I hvert fall. Det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette I gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

vi I gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det jo litt opp til deg da. Dette på en måte en sånn, sånn lagsport. Blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som I gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat I sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig. Det handler om fotball-VM og alle de andre ting som foregår. Og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn I sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst. Men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd I hvert fall, det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her, jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette I gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.